0: Fruit tropicalық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін ұланады. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBK лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткейджи сайтында. Ишмердүүлүк ценжаланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Жалпы республикалық тестерлеуінің негізге тауының жиынтығы 20 июнға чейін белгілі олады. Бұл туралы білімді бағалау жана оқыту ұсылдары борборынан білдірішті. Үтілгенді абитуриенттерге сертификаттар бүтіру үмгечесінде тапшырылады. Ғылыми кеч тест туралы айта тұрған болсақ, аның жиынтығы июльдің башында жарияланады. Еске салсақ, негізгі тестерлеу май айында болсын, кечкі тест 19-20-21 июнь күндері өтеді. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашырууланууда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдууларды жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттарды деңгейлін азайтуға мүмкіншілік береді. Шахмат мамлекеттік социалдық саясаттың артықшылық туу бағыттарының бірі қатары анықталды. Президент Садыр Жапаров тиешілі жарлыққа қол қойды. Ағалайы Қырғыз шахмат союзына қараштуым шахматты өніктүрі фонды түзілет. Өлкөдегі 500 мектепте 3-4-5 кластардың оқучылары шахмат иірімдері ұйыштырылып, мұғалімдер даярдалып, долбордың жиынтығы 10 айдан кейін бағаланады. Егер ал игіліктүү деп табылсам, кейін долбордум өлкөдегі башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только

жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Fruit тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақжай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөөнүн ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлөө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Сіздерден келген саламдарды, қат-қабарларды дәрегіне жеткірбесек болбыз. Сөйттегенден абдан көп алардың бірі салам алпарушылар жолдашым Мирланды тулған күніменен құттықтайым. Бар болуңыз, үйбілеңіздің тиреге олып жүре беріңіз деп жуайы ай күйір қалтырған кен.
2: Бішкектен сіздерді ұғып жатауыз бардық жақындарыма, достырыма ысық салам жолдойым дейді. Музыканғар үшін айуай рахмат дейді, маған айтар толап жатқан шағыңызды ар деген ысымыз білдіріні қанат атты оғармансыз атқан сізге әрекет жасатауыз жақсын деп.
1: Ауа, сөз түрдім, дағы кереметрлер алды да жаңыра, тағы чейін сізден келген мұндай қат бар екен. Ардай манай көтерген эфир үшін чоң рахмат, оғармандарыңыздар көбейе берсін деп Мирбек Токмок шаарынан қалдырған екен.
2: Жақсы, Токмоку ысық салам. Қандайсыздар, апама, атама, бір тоғандарыма және бардық жақындарыма салам жолдойым дейді, атым Нұрзат. Бардық оғармандарға салам, және азыркы учурда Токтоналиев көчөсүнө кетип бара жатабыз дейт, абдан қату жол тығыны деген ысымыз білдірін ұзатқан, жаңа футбол ойынына мен дағы билет ұтып алғым келеді деген білдіресін қалтырған екен, әрекет жасаңыз.
1: Ауа, жаңа сағат алқағында ойнатамыз бұйырсам, жаңа тығында тұрғандардың жалпысына біз сабыр тілейлі, кейде шындығында шыдамың шығып кетеді, бірақ мына ушул 10 минут кейбір учурда көп нерсени эле чечпейді. Андықтан сақ болыңыз жана сабыр тілейлі.
2: Біз ұғымыз ең башқасы. Біз білдірбей қойыз бұл нерсені.
1: Жаңа сағатты көзде кеттік анда достар, қонағыңыз бар, анда тоза аласыз.
0: Ондон он. Салам қат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Қырғызстанға чет өлкөдің мұйзамсыз ташылып келген автоуналарды легалдаштыруға дағы бір мүмкіншілік берілмей олды. Президент Дыржапаров қол қойған жарлық алайық,

0: реклама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15% арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос жаңы мейкиндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап, жаңа көңілді өмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ба Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чинелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойт.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөн ғана M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланады. Толық мағлұмат үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 04.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекиткеджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Так, бұл жерде емне бар екен? Ауайла күйіп қаласың. Ой, бұл Апром KG компаниясынан ысық акция. 15%-ға чейінке арзандатулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бұл қолдан шығарбауға болбай тұрған пайдалы ұсыныш. Реалды түрде төмен бағада сатып алуға шашылыңыз. Апром KG-де. Бішкек шары, Профсоюз көшесі 180. Тауарлардың саны шектеулі.
2: Оқмышты отай тездік ылдамдық менен. Гемотестте бауыр менен бүйректі тексеруінің бағасы төмендеді. 8 июньден 21 июньға чейін. Космостық арзандатудан пайдаланып қалыңыз.
3: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы Fast Step бұт кейімінің есі болуға шашылыңыз. Тоқтоғыл көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Тоғылық молды 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын ережелерін өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү. Оа. Сулуу. Оа. Бақтылуу. Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.